Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi de ești dobre. No, vecini primero. No, tupă tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ka misli. Samo na Totem Radio. Husqvarna Gedera. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se vse